0: հաղորդ սանիկի դանուն ինչ է։
1: Արութի։
0: Արություն երեխայիս եգյալ, երեխայություն էի մգրվություն, մգրդի հանուն հոր, եվորդվոր, եվորդին սեխով, կնյալ արյամ ուղիսոսին, կնջունի զորդեկություն, որոտ եկնավորի,